0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh imenih.
12: Pa kliček.
11: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Hoč

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je.
3: Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Radijska mreža Toti Radio.

Preverimo, kaj se to jutro dogaja na cestah. Brez večjih posebnosti je pa nekaj gneče na Podravski avtocesti in sicer pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške približno 25 minut zamude to jutro. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 0800 10 55.

0: Še aktualne temperature, približno 19 stopinj povprečju na našem koncu, Slatinski dol prav tako 19 stopinj Celzija. Danes še lahko pričakujemo do povdne nekaj več oblakov na našem koncu, na severovzhodnem koncu morda še kakšna ploha tu in tam, popovdne pa je lepo jasno vreme tja do 30 stopinj, jutri pa lepa sončna nedelja pri 32 stopinjah.
1: Raz in Medved Show v soboto.
0: 3 minute so čez sedmo, Marko se danes prebujam z vami. Ne, Tomaž ni zaspal, dopusti ma in ga nekaj časa ne bo, tak da ste obtičali z mano. Začnimo to jutro, kot se spodobi z eno lepo, mirno. Holly Humberstone je tukaj in To Love Somebody. Dobro jutro.

Heaven for everyone, Queen, 10 minut je čez sedmo. Lepo dobro jutro, Marko, sem tukaj in moram to podeliti z vami. Že včeraj mi je bilo smešno, ker sem nekaj prebiral, gledal in na spletnih portalih videl dva članka na temo Dončiča in Ana Marije. Ne? V prvem, da zahteva 60 milijonov od njega, v drugem, da zahteva 53 milijonov od njega. In zdaj zjutraj odprem še en tretji spletni portal, piše, da zahteva 40 milijonov od njega. Samo to dejstvo je dokaz, da bi se morali ljudje malo manj vtikati v tuje zadeve. Namesto o milijonih dajmo raje o muziki to jutro. Atomic Kitten in Whole Again.

Taylor Swift in Anti-Hero iz leta 2023, pa nazaj v leto 85, tukaj ena legendarna, ljubezenska, taka ta prava za danes jutra, ko je ura 7 in 21. Dajte si na glas, ali pa bolj potiho, če vam še ne paše, kakor želite, in dajmo malo zapet zraven, ne?

0: Hiti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Aktualno stanje na cestah, to jutro nekaj gneče, samo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno 20 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno informacijo, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 10 55. Aktualne temperature 19 stopinj na našem koncu, skoke 21 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes še lahko pričakujemo morda do povdne kakšno ploho, še nekaj oblako, popovdne pa lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj. Jutri pa lepa sončna nedelja pred nami zjutraj 14, čez dan do 32.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. To ti radio, to

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

vzor.

za vse, kar si

0: Magnifico, Ljubljana, Portorož, 7:41, kaže ura, dobro jutro in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je 8. avgust 2026, preverimo, kaj se je dogajalo v preteklosti, v zgodovini torej človeštva. Na današnji dan so se rodili Dustin Hoffman, ameriški filmski igralec, tudi David Howell Evans, oziroma bolj znan kot The Edge, irski rock kitarist iz U2. Scott Stapp se je rodil na današnji dan, ameriški pevec, najbolj znan kot vokalist skupine Creed. In pa Roger Federer, švicarski tenisač, se rodil na današnji dan. Kdo pa je umrl? Emil Škoda, češki inženir in industrialec. Spet moram pač reči, če bi bil Tomaš tukaj, bi rekel, ne, po njem se imenuje Volkswagen. In pa na današnji dan je umrla tudi Olivia Newton-John, angleško, torej britanska, avstralska pevka. Tako. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Michael Gabriel, oziroma to sta verjetno Francoza, tako da si bom polomil jezike. Skratka, dva se kot prva človeka povzpneta na Mont Blanc leta 1786. Raje kar tako povem. Leta 1908 Wilbur Wright, eden od bratov Wright, opravi prvi javni polet z letalom, in sicer v Le Mansu na dirkalni stezi. Leta 1929 na današnji dan pa nemški Zeppelin, graf Zeppelin, začne polet okoli sveta. Kasneje, 12. julija 1931, je ta Zeppelin preletel tudi Maribor. Leta 1969 pa fotograf Ian McMillan posname slovito fotografijo Beatlov na prehodu za pešce v Londonu, ikonična fotografija, ki jo je potem tudi uporabijo za naslovno sliko albuma Abbey Road. Je pa danes, ko je 8. avgust, tudi svetovni dan mačk. Vzamite to v obzir, če boste kakje priboljške dalali danes, mogoče kaj več počohali, pokampljali, ne? Se malo poigrali z mačkami na 8. avgust, ko je torej svetovni dan mačk. In ker je na današnji dan se rodil Scott Stapp, ne morem, da ne bi, privoščimo si Kride to jutro, skladbo With Arms Wide Open. Pa dobro jutro!

Birdie in People Help the People, 7:52, kaže ura v tem trenutku in nadaljujemo z glasbo za prebujanje v soboto zjutraj. Tukaj še ena legendarna iz 80-ih, John Waite in Missing You.

0: Stoj za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
7: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku: gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, tam je približno 20 minut zamude, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, po naših informacijah je mirno, če pa vi kaj opazite, imate kakšno drugo informacijo, pa pokličite na 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še aktualne temperature: 19 stopinj v poprečju na našem koncu, Spodnja Velka 21 stopinj Celzija. Danes bi naj bilo še, čeprav tukaj v Mariboru gledam, da sije sonce, ampak vremenska napoved kaže, da bi naj se pojavilo še nekaj oblakov do povdne, morda tudi kakšna ploha, sicer pa potem preostanek sobote lep in sončen pri 30 stopinjah, v nedeljo jutri pa lepo jasno vreme od jutra do večera in okoli 32 stopinj.
4: Toti radio.
3: Fras in Medved Show v soboto.
2: Minuta je čez osmo, Marko vas lepo pozdravljam, lepo soboto vsem skupaj in upam, da je po nočnem dežju šlo malo preluftati stanovanje ali pa hišo. Ni še prepozno, ni še prevroče, tak da odprite okna.
3: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: najboljše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še 3 tedni počitnic so pred nami, več kot dovolj časa, da otroci doživijo še ogromno super zanimivih in različnih dogodkov s pomočjo Zveze prijateljev mladine Maribor. In kaj pripravljajo za naše najmlajše v ponedeljek? Sara Irman Kolar.
3: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9 in pol drugo uro. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali, jim dali nov namen ter z domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9 in 12 uro ali pa nasploh med 8 in 16 v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Evo, še ena super zadeva za naše otroke. Če vas zanima še kaj več, skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse informacije in tudi prijave.
0: Vami tudi dan. Fraz in Medvar Show
4: v soboto.

0: Gospare, pincle domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
0: E, po čem pa je?
1: Praktično zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 22 minut čez 8. Vodje Mariborskih tržnic, Nataše Matijevič, trenutno ni, ampak tržnica sveda je. Branjevce in branjevki so, branjevke in branjevci so tam, ponujajo zelenjavo, sadje, vse lokalno pridelano, gled, ne znam govoriti danes jutre, ne vem, kaj se dogaja. Skratka, vse je na tržnici, tudi bankomat, majster vozi do tja parkirišče na vogalu Smetanove in Prežihove, ma rampo gor, tako da lahko parkirate, greste malo dol, malo levo, pa ste na tržnici in je zadeva rešena. Sicer pa naj vas obvestim, torej naslednjo soboto, ko je 15. in ko je praznik, sporočajo z mariborskih tržnic, da bodo zaprte vse mariborske tržnice. Torej v soboto 15. avgusta zaprte vse mariborske tržnice. Mimo tega pa se veselimo potem čez dva tedna, torej 22. predtem še 21. 22. festival Paradižnika in Italiamo Fest, vse obenem, vse bo italijansko, puno paradajza bo in vabljeni tudi vi, če imate kak paradižnik, ki je teži od 700 gramov, potem ga lahko prinesete in se potegujete za kakje fajn nagrade, morda celo zmagate, mogoče imate, ne vem, 3 kile pa pol paradajz, pa boste zapisali v zgodovino mariborskega paradajza. Skratka, vse to lahko pogledate tudi na Facebooku Mariborskih tržnic, sicer pa bomo zadevo spremljali tudi na Totem Radio.
4: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Preverimo, kaj se trenutno dogaja na naših cestah. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Tam je ena žival na cestišču, ki ovira promet. Prosim, previdno, da ne pride do naleta. Gneča pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zamuda je približno 15 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.55. 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Selce 22 stopinj Celzija, danes preostanek sobote bi naj bil precej sončen, okoli 30 stopinj se nam obeta, morda še se pojavi kak oblak tu in tam vmes, morda še kakšna ploha, ampak bomo videli, jutri pa ali po sončno in do 32.
12: Tvoje mesto

0: 8:41, kaže ura v tem trenutku, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: V totem studiu je gostovala pevka Ana Grdedolnik, večletnem odru Ruše je povedala direktorica javnega zavoda Športni park Luše Lucija Tomšič o uspehu naših odbojkarjev, pa tudi trener odbojkarskega kluba Event Maribor Sebastian Škorc. Vse pogovore najdete v audio špajzi na totiradio.si. Kopališče Mariborski otok je obiskovalcem zaradi vročine omogočilo 2 dneva kopanja brez vstopnine. Na 12 parkirnih mestih pred mestno občino Maribor pa je ponovem vzpostavljeno plačljivo parkiranje. Prvih 30 minut je kljub temu brezplačnih, vendar morajo vozniki obvezno označiti čas prihoda. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih ni niti 7.
2: Kako je fajn, ko je sobota.
1: S totimi hudimi hiti.

0: Lepo, dobro jutro, Marko, se družim z vami in želim super soboto, obenem pa vas prijazno vabim, da poslušate Toti Radio tudi jutri zvečer. Zakaj? Zato.
1: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Naše poletje.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kog?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Minuta čez deveto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požari. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val. Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev. We'll be right back.

Aktualno stanje na cestah, previdno strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške približno 15 minut zamude, radar pa na Štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje Center meri proti Ljubljani in še en radar v Svetem Juriju pri osnovni šoli, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite na 0800 10 55.

0: Še aktualne temperature 21 stopinj na našem koncu, Smolinci 22 stopinj Celzija, danes še lahko v preostanku sobote nas pričakuje lepo sončno vreme, tja do 29 stopinj, zdaj se vremenska napoved tudi nekoliko posodobila, danes torej sonce in do 29, jutri sonce do 31 stopinj. Toti
1: radio. Fras in Medvar show v soboto.
0: Tako pa je 5 minut čez 9. Marko, želim lepo soboto, lep vikend in čim bolj gladko pot, če se odpravljate na morje.
1: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvar show v soboto.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 12 minut čez 9, sončen in nepretirano vroč vikend je pred nami, ravno prav za aktivnosti v Mariborskem mestnem parku. Poletni art camp po izvedbi Narodnega doma Maribor se ob vikendih tam odvija še do začetka šole. In kaj nas čaka danes, kaj se bo dogajalo, razlaga Lana Goršič, producentka poletnega art campa.
3: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure nas čaka ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Imeli pa bomo pixel art, šivali bomo inicialko in pa vozlali zapestnice. Ob 10.30 nas čaka pravljica o želvi, ki je prehitela zajca. Ob 18. uri pa čudovita predstava z naslovom Radovednica iz Čebelnjaka.
2: Tako, to je za danes, kaj pa jutri, Lana?
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z vavno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke in sicer gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
2: Evo, polno aktivnosti, če vas še kaj zanima, lahko vse skupaj najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor, sicer pa vabljeni.
4: Fraz in Medvar, za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se ti podzavestno vklopi refleks, da moraš pogoltniti slino. Kar je pač čisto normalno, ampak se mi je vklopil danes zjutraj med umivanjem zob, ko sem imel polna usta paste oziroma one pene. Tak da, to je bil danes zjutraj moj zajtrk.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pripravljeni. Pozor! Tik!
5: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čaka.
11: Slike.
12: Je kog? Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, to sporočate.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji.
0: Najlepša hvala za obvestilo, Anja Škrlec, Anja. Sicer pa previdno oziroma strpno nekaj zastojev tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške 15 minut zamude, tudi na Štajerski avtocesti se boste zamudili in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa 10 minut zamude. Radar v tem trenutku na Štajerski avtocesti na počevališču Lopata meri proti Mariboru in pa radar še v Svetem Juriju pri osnovni šoli, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, na svoj poti pa nič osem nič, 10.5.5. In še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu, Sobetinci 23 stopinj Celzija danes, sončno do 29, jutri pa sončno in do 31 stopinj Celzija brez kakšnih drugih posebnosti.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends, 9:39 kaže ura v tem trenutku in dajmo se spomniti, kaj se dogajalo včeraj zjutraj, kot veste, vsak petek ob 10 minut čez 7, torej 7:50 na sporedu, skoraj nemogoče vprašanje, tudi v tem tednu, ko Dejana ni, ko smo zjutraj bili Tomaš, Anja in pa jaz, je skoraj nemogoče vprašanje bilo in prvič v zgodovini sem ga v živo igral tudi jaz, tak da preverite.
1: 7 od 10 evropejcev,
0: torej 70%,
1: ja, tam nekje, čez vikend naredi to. Kaj bi to bilo to?
0: Grila.
2: Pospravlja. Čisti. Bere. Počiva.
0: Spi.
2: Spi si potem.
0: Prebere
2: Uha.
0: Knjigo.
2: Poje. Gre žurat. Gre v trgovino. Gre v knjižnico.
0: 70.
2: Na pokopališče.
0: Čez vikend.
1: 70
2: na izlet
1: odstotkov.
2: Gre.
1: Ih gre čez vikend.
0: Gre na izlet.
1: Dela to, to pa naredi to.
2: Smrči.
1: Čaki ta malo.
0: Pere avto.
1: Da si jaz tu... Ni to, Marko? So pa to...
2: Gre tankat.
0: Pa dobro.
1: Anja.
2: Kaj?
0: Je.
1: Anja.
0: Kaj?
1: Ni to.
2: Pa da. Pa sprehod.
1: Pa ne.
2: Športne aktivnosti.
1: Ne.
2: Joj, kaj
1: 70% ljudi se ne ukvarja s športom, brez skrbi.
2: Joj.
0: Spolno obtuje.
2: Se druži.
1: Ja, na začetku mogoče. To je kar dost odstotkov.
0: Ja.
1: Razmislite, mogoče v tej smeri, to je skoraj vsi, no, 3/4 ljudi.
0: Skoraj

0: Pa ma da meni.
1: Ja, namig.
0: Ja. Da namigov ni. Ok, zdaj vse bom povedal. V bistvu gre za domače opravilo.
1: So na vrtu.
0: Kosi travo.
1: Čistijo si že rekla.
2: Ni kosi travo.
1: Čakaj, vrtnarjo sem rekla.
0: Ali se predata?
2: Malo še.
1: Pleskajo.
0: Zdaj. Ja, vsaki vikend
1: štihajo sobe. Ja, ne vem, no.
2: Domače pravilo.
0: Ja, podavadi vsak vikend.
2: Ni generalno čiščen, to smo že rekli.
1: Ja, ja.
0: Ne.
1: Pa kuham se tudi. Sa.
0: Ne.
1: Lika.
0: Ne.
2: Jo. Gleda no. televizijo.
1: Preobleče posteljnino. Pere.
0: Dobro, kaj?
1: Ja, oblačila.
0: Ja, no, aleluja. Da, co te prat?
2: Te kaj samo čez vikend, ali kaj?
0: Ja, valjda.
2: Ok.
0: Ne, se, če nimaš frocov, gre. Če imaš froce, pa vsaki drugi dan.
2: Tako.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dobro jutro, še lahko govorimo nekaj minut, potem pa uradno dober dan, taka so pravila, nisem si jih jaz mislil. Pozdravljeni na Totem radiju, Marko sem tukaj in vem, da bi mnogi že radi v Ljudski vrt na tekmo, ampak še nekaj časa žal ne bo šlo. Tudi jutrišnja tekma bo odigrana pred praznimi tribunami, lahko pa ujamete neposredni prenos na Totem radiju. To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem radiju pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še drajkanta v zvinkle.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanjske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanjski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z ugrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi žival na cestišču, previdno, da ne pride do naleta. Previdno še na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Sicer spomnimo na ta zastoj.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji.
0: Najlepša hvala tudi za to obvestilo, sicer pa gneča še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovja v smeri Hrvaške, 15 minut zamude in 15 minut zamude še na štajerski avtocesti med uvozom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je delo na cesti. Radar pa na štajerski avtocesti na počivališču Lopata meri proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, nič 8 nič 10.55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Slavši na 24 stopinj Celzija, danes še nas čaka kasneje sončna, jasna sobota pri 29 stopinjah, jutri pa prav tako lepo jasno in tja do 31.
6: To ti radijo.
7: Fras in Medved Show
8: v soboto.
0: In je že 5 minut čez deseto, Marku želim lepo soboto, dober dan in hvala, da poslušate To ti radijo tudi čez vikend.
7: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

0: Pointer Sisters in I'm so excited na Totem Radio, 13 minut čez 10, lepo pozdravljeni in čez poletje se na Totem Radio malo spominjamo, kaj vse se je dogajalo v pretekli sezoni ali sezonah, vse itak najdete na totiradio.si v naši audio špajzi, ampak vmes kakšna stvar zagotovo pobegne, morda tudi kakšna epizoda etimologo brez meja, torej naših prednikov, ki so v deželi Kranjski v starih časih kovali besede, ki jih danes govorimo, pa se dajmo ene spomniti.
1: Tako, fanta, naslednja beseda na seznamu je Miami. Dejmo to poslovetno, pa čim prej za Bežigrad.
2: Jaz imam en predlog, če dovolta.
1: Ja, itek, ustrel, Viktor.
3: Sam ne mene.
2: Kako smo ti smešen? Tako je, ne. Glede na to, da je v angleščini Miami, ne moramo imeti izgana glasa tudi v slovenščini, ne?
3: Ja, jasen, da ne, itek.
2: Kva bi se zgodil, če bi dal na glas na I?
1: A se je teb prpelal?
3: A se je teb zmešal?
2: Ja, pravno, sorry, ker life mi ne existam tle malo tako, no.
1: Ja, kva, zdaj si pa kar poliglot ratu, a kva?
2: Poliglot je včer tvoji mami krimpa izpeku.
1: Kva, kak poliglot?
3: No, dejta, fanta, zdaj pa dovolj. Bežigrad čaka, jaz predlagam, da ohranimo na glasno mesto, ampak spremenimo širok E v ozek E in pa premaknemo z druzga na zadnje mesto in to je to.
2: Torej misliš Miami?
3: Ja, itak.
2: Alois, pa ti si geni.
4: Genialt.
1: Tako, pribeležen, zdaj pa.
5: Bežigrad, here we come.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.
7: Še

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.
13: Stanje na cestah v tem trenutku, previdno na mariborski vzhodni obvoznici, na razsepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi žival na cestišču vira promet, okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Sicer pa gneča na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 15 minut zamude, 15 minut zamude še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora in pa približno 10 minut zamude na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete na 0810055. Še aktualne temperature v tem trenutku 23 stopinj na našem koncu, Skorba 25 stopinj Celzija. Danes bi naj bilo popoldne še lepo sončno do 29 stopinj, jutri pa lepo sončno in tja do 31.
0: Tvoje mesto.

0: naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: Še 3 tedni počitnic so pred nami, več kot dovolj časa, da otroci doživijo še ogromno super zanimivih in različnih dogodkov s pomočjo Zveze prijateljev mladine Maribor. In kaj pripravljajo za naše najmlajše v ponedeljek? Sara Irman Kolar.
3: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9 in pol drugo uro. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali, jim dali nov namen ter domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9 in 12 uro ali pa nasploh med 8 in 16 v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Evo še ena super zadeva za naše otroke. Če vas zanima še kaj več, skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse informacije in tudi prijave.
0: Z vami tudi dan. Fras in Medvršov. V soboto.

To je Toti Radio v soboto 8.8. Marko, vas lepo pozdravljam in hvala lepa, da poslušate Toti Radio. Čez približno 10 minut sledijo novice, tudi aktualne vremenske in prometne informacije, potem še lestvica Totih 30, lojtra dobre glasbe, tako da ostanite na Totem. Sicer pa ne pozabiti, jutri zvečer prav tako poslušajte Toti Radio, na sporedu je fuzbal, pri nas pa vedno neposredni prenos. To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
5: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
8: da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, z denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.

Aktualno stanje na cestah v tem trenutku gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, 20 minut zamude, gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 15 minut zamude in pa še na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri Avstrije 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, lahko pokličete na 0800 10 55.

0: Aktualne temperature v tem trenutku 24 stopinj, na našem koncu so Dišinci 26 stopinj Celzija, danes še lepo sončno do 29, tako kaže trenutno napoved, bomo videli, jutri pa ves dan prav tako lepo jasno in tja do 31 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v še eni poletni lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrejo za vas pripravljava tudi poleti in spet nas čaka 30 najbolj vročih hitov letošnjega poletja 2026. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Z 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se boste obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno poslavlja s tem tednom, še mesto niže na repu lestvice je danes Good Old Days.
1: Totih 30.

0: Drive Safe, tokrat na 29. mestu Lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dob.

Huntrix Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja. Saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water. Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
16: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
17: Poslušate Lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine vztrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot singl. 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to in Ordinary. Tim Kamrat je toti hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje do bivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Comrade in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopin Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: The Bowsa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Čuti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: konec poletja Picasso.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Pozor Maribor!
13: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
19: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
20: MCK.si. Yeah!
21: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
22: Tretjina lestvice totih 30 je za nami. Pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Homewrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro osvojila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan po tem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5 AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5 AM na 20. mestu.
21: Lestvica totih 30.
12: Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori o predaji, iskreni jezi in opuščanju dolgoletnega ugajanja ljudem, ker ni treba ugajati. Bodi samo svoj, poje Katy Perry, Watch It Burn.
1: Do dih 30.

18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rejno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray. 30.

0: Taylor Swift že drugič danes z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice šel leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corry in M&EK. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. Tu je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra do.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kanta z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Tuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Smo na polovici lestvice totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tame Impala in pesmi od Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak v sodelovanju z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Namesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hate That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov, tokrat na Totem radiju. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars in eden največjih totih hitov letošnjega poletja I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opel Light je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa torej Save My Love na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opalite ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Totih 30.

0: Študentski radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh himniki.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
1: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima 10 najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi desetimi. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvariti že leta 2014. Martin Garrix jo je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasi med njunima takrat glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. Deseto mesto za Repeat It.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Temper City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self-Aware smo poslušali. Na 8. ki danes Bibi Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmi o New Religion, s katero se je kar namučila, saj skupina Faithless v 30-ih letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life. Totih 30.

0: Bibi Rex and Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri Holly tudi izjemno pohvalili. 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj pa v letu 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Kerry Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Kerry Hilson, The Way I Are.
1: Totih 30.

0: Čuti Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
0: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok.
6: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK. Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
15: Samo še najboljših petega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
14: Lestvica totih 30.

0: Somber je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma Skidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30.

0: Daddy Swims na četrtem mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Todih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici do tih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Die Die tudi to, kar dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo.

pravljice. Vsaka je nosila eno besedo, skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. Totih 30.

0: totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na desetem mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self-Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na šestem mestu. Styles in American Girls stokrat na petki. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Daj, daj. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je s totim hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko tretje mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje. Optika.

0: Poite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Lepo sobotno popovdne na Totem radiju. Saša vam delam družbo. Upam, da ki je na dopustu, kajti tam je v tem trenutku tudi Toti reporter Milan, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone. Mogoče letos nismo bili ravno v Grčiji, je pa bil zato pri nas oziroma na eni od naših srednjih šol grški kuhar.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanourakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda, take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello, Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne? Ker to nimajo radi. Zdaj, tako vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Je pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tako, da bom jaz zdaj tu v bistvu nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu. Tako da, zdaj, jaz ko njemu rečem spanulis, parakalo, zdaj bom pač on bo začel pač zdaj to kuhati, zdaj caciki, mosaka, so vlaki.
0: No.
2: Dobro, zagoraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, ja. Opa! Jamas. In tak da veš, pol prije giros, pa spana kopita, pa dolma, pa zdaj feta, malo tam, razumeš, pa keftede, stifado. Tak da, Galis, kaj, vse ok?
0: Hu?
2: Kalimera, Kalispera, gremo dalje. Pa Andrejo, v glavnem, tu zdaj bote videli, da kalamari, v bistvu tudi niso kalamari, koji Grk pripravlja, ne?
1: Kalamari?
2: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno vreme, je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
0: Stavros, da je dalmatinec.
2: Dobro, daj zdaj ne amoti, no. Spanulis bo tak dalje delo, se vzajeno, kdo je. Parakalo.
3: Evo, Haristo.
2: No, vidiš. Veš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
0: No, zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš...
4: Ajde, Zorba, gremo!
0: Opa!
4: Mali, daj tame takso, no, viš, da je svalilo.
0: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval se bi toti Milan, od krivice do resnice.
4: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: radio poslušate čas, da preverimo, kam se lahko odpravimo ta vikend v našem mestu in okolici. V našem mestu še zmeraj poteka poletje pri najstarejši trti. Tudi danes ob 20. na Lentu ob hiši stare trte vinski večer na prostem z živo glasbo, vrhunskimi štajerskimi vinarji in lokalno kulinariko. Danes poteka tudi dan odprtih kleti Jarenina in sicer še do 19. Gre za degustacijski pohod med tremi domačimi vinarji, s kulinarično ponudbo seveda, med katerimi pa vozi tudi brezplačen vinski avtobus, no ob nakupu kozarca pa boste lahko tudi brezplačno vstopili v muzej Alfija Nipiča. V letnem kinu Minoriti predvajajo danes še enega izmed poletnih filmov in sicer ob 21. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Kaj nas čaka? Danes pa Reni Puhar.
1: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu. Sobota 8.8. Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta.
0: V Vetrinskem pa se danes odvija poletni program in sicer nas danes še do polnoči vabijo na drugo izdajo 10-urne mariborske maratonske milonge, torej 10 ur čistega plesa. Seveda pa se odvija tudi še poletni art camp vsak dan preko poletja, tudi ta vikend v mariborskem mestnem parku in kaj se dogaja danes in jutri razlaga Lara Goršič.
2: Ob 18. uri čudovita predstava z naslovom Radovednica iz Čebelnjaka.
0: Kaj pa nedelja?
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z volno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke in sicer gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
0: Želim vam čudovit in upam ne preveč vroč vikend.
3: Naše poletje.

0: duše. Od vedno. Tudi radio.
1: Pensate che moriría sin ti.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Vinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
15: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok.
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Dobar dan in lepo soboto. Saša, vam delam družbo na Totem radiju, ko poslušamo najbolj hude hite in tudi najboljše zgodbe Totega reporterja Milana iz te zadnje sezone. Kot večina vas, nas je tudi Milan zasluženo na dopustu, mi pa smo se vmes malo spomnili, kaj pravijo starejši o ljubezni.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je
2: najbolj... Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
1: V stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Tiho bodi, Joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, Norije.
1: Po ljubezni se menimo, Joža, pusti tvoje partizanske cajte.
2: Pravi det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rure treba pucat.
1: Zgini stran, ti pravim.
2: Kako si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba po gredi iti, ne? Zdaj pa tjo.
1: Gospod direktor Marko, dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo. To je bila še ena zgodba. Raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Lep vikend in lepe počitnice. Saša, vam delam družbo na Totem radiju, medtem ko je Toti reporter Milan nekje na dopustu. Tudi danes zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in ni šlo mimo tiste, ko se je tudi pri nas povečalo naročilo seks pripomočkov.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe, poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano, no po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem, slovensko in širše priznanem sociologu, doktorju Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, doktor Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj, nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se menja. Kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo vse skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor. Prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bog ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga, namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljajte si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi kaj govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu, ne. Tak da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne, pač pokličeš
0: KFC ali pa McDonald's, ne?
1: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne. In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec, ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem
0: računu? Ja, malo šel pogledat, kake pa vse stvari imajo tudi. O, si ti nor. Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si. Ampak ta manda v toto torbo not Voltovo, pa še samo vete, kaj še, doktor?
1: Haj.
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Pa je vroče, sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršav, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tutti Radio Maribor.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Radijska mreža Toti radio.
12: Toti radio. Toti.

vaše poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Lepo zdrav in dobrodošli na Totem radiju. Saša, sem tu in vam vrtim najboljše zgodbe Totega Milana zadnje sezone, ker je tudi Mila na zasluženem dopustu. In tu je tudi nekaj o dnevu debelosti.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na sledi zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Ja, bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram prid zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa,

0: tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
1: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tako da kar izvolite, pardon.
0: Ja, ja se bom. Ja, dobro dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Fer Šigor.
1: Ja, točno.
0: Kaj bo dobrega?
1: Da gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem cajt debeli, sem.
0: Ej, bežte, no. Tudi tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
1: Prosim?
0: Ja, debeli, zdaj, ja.
1: Ja, to sem rekel, ja.
0: Ja, pa ne zlu, od lufta.
1: Jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
0: In kako je stanje vaše žene?
1: Ja, ona ima recimo 4 kile manj,
0: ko 4 kile manj. Koliko pa meri višino?
1: Ja, ben dobre 20 cm manjša, ko je.
0: 10 kota.
1: Kako, prosim?
0: Ne, kaj boma naredila?
1: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
0: Malc?
1: Ja, da gremo na neko južno, ne, da se zmenimo, kaj boma?
0: Ja, kaj boma?
1: Je plan neki, ne, da...
0: Ja, ja za sebe naredim plana. Najboljše, da se kar tu zmenimo.
1: Tak, kar tu, da bi... Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativ, ne, pri nekem velikem telečem dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
0: Ja, pa ne smete tega jest.
1: Kdo to pravi?
0: Ja, za vaše zdravje, ni dobro, ker imate prekomerno težo.
1: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
0: Poslušajte zdaj.
2: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, ne pazite nase in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
0: Preparajte pomoč psihologa.
1: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, doli pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še drag kanta v zvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Hiti Radio poslušate čas, da preverimo, kam se lahko odpravimo ta vikend v našem mestu in okolici. V našem mestu še zmeraj poteka poletje pri najstarejši trti. Tudi danes ob 20. na Lentu ob hiši Stare trte vinski večer na prostem z živo glasbo, vrhunskimi štajerskimi vinarji in lokalno kulinariko. Danes poteka tudi dan odprtih kleti Jarenina in sicer še do 19. Gre za degustacijski pohod med tremi domačimi vinarji, s kulinarično ponudbo seveda, med katerimi pa vozi tudi brezplačen vinski avtobus, no ob nakupu kozarca pa boste lahko tudi brezplačno vstopili v muzej Alfija Nipiča. V letnem kinu Minoriti predvajajo danes še enega izmed poletnih filmov in sicer ob 21. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Kaj nas čaka? Danes pa Reni Puhar.
1: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu. Sobota 8.8. Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta.
0: V Vetrinskem pa se danes odvija poletni program in sicer nas danes še do polnoči vabijo na drugo izdajo 10-urne mariborske maratonske milonge, torej 10 ur čistega plesa. Seveda pa se odvija tudi še poletni art camp vsak dan preko poletja, tudi ta vikend v mariborskem mestnem parku in kaj se dogaja danes in jutri razlaga Lara Goršič.
2: Ob 18. uri čudovita predstava z naslovom Radovednica iz Čebelnjaka.
0: Kaj pa nedelja?
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z volno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke in sicer gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
0: Želim vam čudovit in upam ne preveč vroč vikend.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prijemti še drajkanta v zvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Proti poletni hiti na Totem radiju. Tudi Saša sem tu, želim lep vikend in hvala, da z nami poslušate najboljše zgodbe totega reporterja Milana pretekle sezone med tem, ko je na zasluženih počitnicah. In dajmo se spomniti, kak je bilo, ko so Avstrijci tankali naše.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Veliko prahu so v zadnjih dneh dvignile debate o gorivu in o visokih cenah goriva. Hkrati pa je seveda tudi prisoten strah sploh v obmejnih krajih, da nam bodo sosedje, recimo konkretno Avstrijci, izpraznili vse rezervoarje, kajti pri nas je cena goriva veliko nižja. Ali je temu res tako, sem šel preveriti ta trenutek. Sem tukaj na Šentilju, na bencinski črpalki in vidim, tukaj je en avtomobil z registracijo LB, torej Leibniz oziroma Lipnica. Gospod je ravno natankal avto in zdaj odprl tudi kuferam in toči v karnister, mislim, da okoli 20 litrov.
1: Dobre, Joža, kaj je s tabo, kaj bo zdaj? Pa včeraj sma gledala, 10 litrov največ si lahko zdrav nese.
0: To je ena gospa v sosednjem avtu, ja?
1: Idi pa mu reči, ti pravim. Zdaj smo dobri, ko imamo take cene, drugače smo pa jugo banditni, pa ne kaj vse.
2: Pa dobro, pa pusti ga za to jih 10 litrov.
1: Kaj 10 litrov? Tavžnih bo sem prišlo, pa je to milijon litrov.
2: 10 000, ja?
1: Saj šme matematiko, či kdaj bolj dolgo v šole hoda? Reči mu, ti pravim.
2: Entschuldigen.
3: Ja, bitte.
2: Nič. Šen vagn.
3: Ja, danke, šen.
1: Pa dobro, kaj recimo, nja se sama prevzeti.

0: Nicht schlafen, ja. Tabletten.
1: Kakšne tablete, pa tja idi, pa ajči bum, ajči bum, bum. Kak boš kosil, če nam bojo vse pokradli?
0: Te pa se bo te plačo. A če viš, da ne, znam tak nemško.
1: Čist lepo govoriš, idi tja pa mu reči.
0: Schulinger.
2: Ja, bitte.
0: 10 liter maksimum. Tilt. Max. Oder Strafe.
2: Was, ich verstehe nicht.
1: Norca se ti dela, no, dajmo ajči bum, bum, pa grema. Glej, kak te gleda s tim rilcem avstrijskim.
0: Ja, teba se ti izmeni.
1: Pa se manj se sama. Halo, Sepl, nicht mehr tanken. Oda ajči bum, bum.
2: Was, bitte?
1: Joža, vse sem ti naredla, pripravila, roko stegni, pa grema.
3: To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ste izčrpani, brez energije, vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Voziš se po avtocesti z morja domu in se staviš na zelo velikem počivališču, ker rabiš malo pauze. Ne? Greš malo za 15 minut in potem greš dalje. Ne? Tak je plan in je vse v redu. Vse je umazano, vse kaj primeš je vsaka kljuka, vse je masno in tako. Je gor gre. WC dišijo, tako dišijo, gužva taka, da se ti zmeša. Noter v vseh teh lokalih, kjer imajo neke sendviče ali pa neke gužve, ko, ne?
2: Ja.
1: Ca vrata odprta, klima verjetno deluje, ampak not ni čutiti nobene razlike skoraj, ko stopiš not, pa še 700,000 ljudi je tam in je tak ali tak vroče, ko pes. Ne? Pa hin si napal, ker se vozi že 6 ur. No? In si misliš, dobro, gremo te zdaj dalje, ne? Lepo, ajde, dobro je. Tak pač je, gremo naprej. In potem se pojavi problem.
3: Valjda, da se.
1: Potem pride on. Lopov.
4: Kaj?
1: Naj vama povem in vsem vam, slušalke in poslušalci, okradli so me.
2: Kaj?
1: Ja.
3: Res?
1: Na počivališču so me okradli. Sredi belega dne. Op, ne vem.
3: Zares? Materialnih stvari ali dostojanstva?
1: Pol dveh ali kdaj se. In ni bilo prijetno, ker pač to ni fajn, ne? In ni fajn videti, da 15 minut stojiš in takoj neki problem.
3: Ja.
1: Med vso to gamadjo, ne, iz vseh možnih držav tega sveta. Namreč, preden sem se v avto vsedel nazaj, sem videl, da sem bil okraden.
4: Okay.
3: Zdaj ti ne verjamem več.
1: In ni bilo fajn. Nisem mogel niti reagirati, ker nikjer nisem v okolici nobenega videl, da bi mu zlomil čeljust. Ampak iz moje kljuke vlečne zadaj, ko imam na avtu, mi je nekdo v teh 15 minutah dipno oni plastični štopl dol. Zelo res.
3: Zakaj je to kdo?
1: Okoli, ki nobenega nič.
4: Pa si zihar, da ti med vošnjo ni pa?
1: Ja, nek pade to dol. In pol sem mislil v redu, ali bom tudi jaz, tako kot včasih, mogel dati gor tenis žogit. Na golfa enko, pa dvojko.
3: Ja, zakaj pa ne?
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Zdaj pa te vsak dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
0: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

Irani. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Še eno izjemno prigodo bi rad podelil z vami, z dopusta. Celi dan si na plaži, vse v redu, fajn, super, greš nazaj gor na parking, ne, ki je 700 km bek od plaže, pa full break, res tak strmo, že dolgo nisem videl. In prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne, ker je ura, ne vem, 6:25 večer. Auto stoji, zraven pa drugi avto, ne?
2: Okay.
1: Ja. In ti pač tam, ne, fretaš, pa not stvari zlagaš, pa, ne, mala stopi na trn, pa jo moš vun z prsta vlačit, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zid, pa vse.
3: Ja.
1: In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kaže opuščice, bakiri kverc.
2: Jo.
1: Ne? Proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta, jaz imel v rokah malo, ki se je jokala, oni pa rikverc. Ne? In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem.
3: To je klasično.
1: Klasično, ja. Taki morski, ne?
2: Aha, okay.
1: In pogledam najprej seveda po mariborsko, ne? Takoj, pa kaj je stalo budalo, naprej se zapeli, kaj si, ne? Veš, ne mi zdaj, ne? Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne? Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan.
3: Aha.
1: Ne? Hitrostno ceno, bil je mlad Italijan, ne, zdaj neki stari gospod, tako mogoče nekje tu star ko jaz, mogoče mlajši, kako v leto 2-3. Samo priprto šipo je imel, ker je vedno, verjetno ga bilo strah. Priprto, se pravi, ene 3-4 centi odprto.
2: Okay.
1: Gledal je ravno, niti ni pogledal nazaj, špegl ali pa levo k šipi, von, samo ravno je gledal. In govoril grde italijanske besede. Jaz pa seveda grde mariborske besede, ne, ne slovenske, prav mariborske.
3: Ja.
1: Ne? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, in je to trajalo en cajt, bla, bla, bla, pogledam, oni samo ravno, ni upo, pa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, kaj te stabo, ra, ra, ra, ne, budalo. Celi parking imaš fraj, kreten, kam rikverc rineš, naprej se zapeli, veš, tak, ne, ra, ra, ra, in on dalje nekaj, ne, stotimi špageti, bla, bla. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
3: Ojoj, si predstavljam, vse eno besedno zvezo.
1: Ker mi je dekl dvignilo, čisto že. In smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša. Ra, ra, ra, ra, ra, se kaj, ja, ja, Maldini, Del Piero, budalo, smotano.
0: V totem tednu na Totem Radiu. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Cantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
1: Se spomniš ti, ker Pirčka na Slovenski ulici.
3: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
6: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Spet se je zgodilo.
2: Kaj?
1: Tak se začne.
3: No?
1: Spet se je zgodilo. Spet je prišlo do mrcvarjenja ameriške himne.
3: Joj.
1: Zdaj ti posnetki krožijo po spletu, mislim, da od sobote že. In jaz sem rekel, dobro, to, če slučajno ni kdo slišal, treba to podeliti vse skupaj. Tokrat je bila pod narekovaj žrtev nečesa, ne vem česa, Martha Reeves.
2: Okay.
1: Glasbena legenda, ki je svojo kariero začela leta 57, kasneje najbolj znana v Motown skupini Martha and the Vandellas.
2: Okay.
1: Okay. Lahko malo prisluhnimo, recimo, komadu Heatwave, tako so zvenele punce.
2: Super.
3: Bolj dobro, ja.
1: Tako je bilo, ne?
2: Strah, ne?
1: Popularno takrat, ne? Ta zvrst muzike.
2: Ker Fergie tudi zna pet,
1: seveda
2: ampak
1: zna.
2: Ko je pela tisto himno, je, ja, so se križali vsi. Ne?
1: Tako, v neki jazz, ekstremni jazz izvedbi. Ne, ampak dobro. Mimo grede, Martha Reeves tudi je dobila leta 2024 svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, mimo grede, kjer se je na slovesnosti poklonila tudi Stevie Wonder.
2: Ja.
1: Letos maja pa je naznanila, da bo izdala svoj nov album Searching, prvi album po 22 letih.
2: Torej je to uveljavljena glasbenica.
1: Uveljavljena glasbenica, ne? Okay? In jaz predlagam, spoštovani in spoštovani, da prisluhnemo temu glasbenemu umoru.
2: Jo.
3: Mene
2: sram že vnaprej.
1: Ok, naj povem še to, da zraven tudi poeta neki dve gospe, ko imata te klasične ameriške klubuke, veš, ko so ameriške barve, ne vem, kaj se je dogajalo. Na YouTubeu najdete vse skupaj. Daj mu malo, ne, prisluhniti, pa seveda zraven malo pokomentirati. Sta pripravljena?
2: Ne.
3: Ne vem, če.
1: Ok, dajmo.
4: Oh, say can you see
1: Katuša je.
2: Dobro.
1: Leza je to.
4: Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight or the ramparts.
3: Kaj se ti zgodilo?
1: Leza je drugi del.
4: And the roar is
2: right
4: clear, the lungs bursting in air.
2: Oh, kaj si nor, nor.
1: Okay.
3: To je uveljavljena glasbeni.
1: Uveljavljena?
2: Kaj? Oh, kaj se dogaja? Kak je to sploh, mislim, to je meni...
3: Ne,
2: mene zanima, kako sploh pride do tega.
1: Idite pogledat, boste videli tudi izraze športnikov in publike, v glavnem obup. Je pa v intervjuju po tej katastrofi povedala, da sta dva glavna in največja dejavnika za tak nastop bila vreme.
2: Kako te imam vreme s tem?
1: Ja, ne vem.
2: Kaj naliv je bil taki, da se ni čula?
1: Ni bilo nič. Ne? In pa seveda, kot radi reče, to dejstvo, da se ni slišala.
3: Ja.
2: Okay.
1: Ne rabiš se slišati, če imaš posluh,
3: dober,
1: ne rabiš slišati.
2: Dobre,
1: razen, če imaš zraven band in ti ne slišiš benda, v kjerem tonu so. Če pa ti sam
2: problem.
1: Poješ, pa pač himno, razumeš? Ne eno pesem, himno.
3: Kar žalostno.
1: Ja, in
2: lupa, če grete pol za vtorek zjutraj.
1: Ja, če grete pol v komentare, vsi vidite, lahko vidite, kako vsi piše, da je oproščeno, Fergie, da je res lepo himno zapela takrat. Jezus.
0: V totem tednu na Totem Radiu.
5: Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: show me what he's done to you. Stand up, little girl.
1: Jezus.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toti Radio. Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Vinkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Toti Radio.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh ibnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
14: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
2: Tvoj vlastnost.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl. Pa Klička pri treh evniki.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
4: Dobro, ohrani se menima.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Radijska mreža Toti Radio.

težavo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

in svobodo.

glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!